Slušali smo Road to Hell. 7 je točno sati, dobro vam jutro želim, Nina je s vama. I započinjem ovo subotnje jutarnje druženje uz neke druge Damir Kedžo, 90. Simple Minds i početak i kraj uz Vanu. Dobrodošli.

Transport se broj, mora se šljak, a? Mislim, čemu vodi to glavarenje, noćni život, alkohol, cezanje?

0: бесплатно сезонско снижение у Алесу. Издвајамо без твој базен с пумпом, димензија 305 пута 76 сантиметара за освежење цела обители уз попуст од чак 35%, 103 евра 35 центи. За опуштање у врту, ту е вртни сет Мојра за 6 особа за 239 евра 25 центи. А угоден хлад тијеком целог дана осигурат ќе сунцобран со сталком промјера 3 метра за 62 евра 30 центи. Залихе су ограничене, па пожурите до Индустријске 40 у Пожеги или на ales.hr. Ales, већ 32 године, увјек уз вас.
1: Еспресо?
2: Да.
1: Пиво?
2: Да.
1: Вино?
2: Да.
1: Коктел?
2: Да.
1: Пица?
2: Да.
1: Забава?
2: Ма да!
0: Пица Болте Ланч Бар. Каде